هادیان بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا هداوی میسن او کافیدر براکسان دا بیتون اشیا لگنده گر هدبین ایسن هلاکتدر نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده دمک ترکی گرکتر هر ایکی هایده بو دنیادا ترکی دمک هدا ملکی onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan gel, şu fani ömrünü